Oare vede fărmon zehenda ne tu Vie făină ni iubador Oare vede făină ni iubador Vie făină ni iubador